radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

støttepartner I radion. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inne i bukten. Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinden friske

Der bort i skyggen, just in til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand. Snører og stenger tok vi ombord, synger og seiler langt ut på fjord. Når solen setter

mon jeg får se ham mere igjen. Den lille sønnen bæres i bønnen.

men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter som

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Når du maler hus i år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Thank you very much. I want to say,

0: må du male huset i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

En kinesisk kvinne I 20-årene, pågrepet og siktet for spionasje på Andøya, varetektsfengslet I 4 nye uker. Politiet aksjonerte etter at saken ble kjent I mai. Totalt 3 personer siktet knyttet til samme selskap I Norge, og politiet mener de står bak forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Det ble også funnet en satellittmottaker I en konteiner I Oslohavn. Mannen I 30-årene, siktet for drap I en kommunal bolig I Stavanger I juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Ås Bryggeri melder om nesten dobling I ølsalg under fotball-VM. Ifølge Dagens Næringsliv var salget forrige uke 88% høyere enn I fjor. Selskapet opplever leveringspress og tomme for enkelte light-produkter. Administrerende direktør Laurits Ås sier de kjører makskapasitet for å levere. Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte I går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Blir det ikke enighet mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon innen midnatt, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra I morgen. NFO organiserer om lag 500 ansatte flyteknikere I Norge. Uenigheten kommer etter at forhandlingene brøt sammen 22. mai og handler om arbeidsvilkår og rettigheter. Letingen fortsetter I Trøndelag etter en mann I 70-årene nord for Meråker. Folk hadde sist kontakt med ham torsdag. Letingen startet fredag ved Funnsjøen, og I dag jobbes det fortsatt ut fra en hypotese om at han I live. Bilen funnet, og politiet får bistand av frivillige med droner og båt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

En kinesisk kvinne I 20-årene, pågrepet og siktet for spionasje på Andøya, varetektsfengslet I 4 nye uker. Politiet aksjonerte etter at saken ble kjent I mai. Totalt 3 personer siktet knyttet til samme selskap I Norge, og politiet mener de står bak forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Det ble også funnet en satellittmottaker I en konteiner I Oslohavn. Mannen I 30-årene, siktet for drap I en kommunal bolig I Stavanger I juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Aas Bryggeri melder om nesten dobling I ølsalg under fotball-VM. I følge Dagens Næringsliv var salget forrige uke 88% høyere enn I fjor. Selskapet opplever leveringspress og tomme for enkelte light-produkter. Administrerende direktør Laurits Aas sier de kjører makskapasitet for å levere. Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte I går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Blir det ikke enighet mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon innen midnatt, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra I morgen. NFO organiserer om lag 500 ansatte flyteknikere I Norge. Uenigheten kommer etter at forhandlingene brøt sammen 22. mai og handler om arbeidsvilkår og rettigheter. Letingen fortsetter I Trøndelag etter en mann I 70-årene nord for Meråker. Folk hadde sist kontakt med ham torsdag. Letingen startet fredag ved Funnsjøen, og I dag jobbes det fortsatt ut fra en hypotese om at han I live. Bilen funnet, og politiet får bistand av frivillige med droner og båt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når du maler huset i år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lyngdal menighet minner om følgende gudstjenester, søndag 5. juli. Da er det gudstjeneste i Lyngdal kirke klokken 11, og i Korsand kapell klokken 19, da er det sommerkveldsmusikk med Kuvadis. Onsdag 8. juli og torsdag 9. juli, da skjer det noe på Bakkes Bu. Da kan du oppleve Terje Vigen. Oppleve Henrik Ibsens klassiske drama Terje Vigen på Bakkes Bu. Forestillingen den fremføres av Steinar Reinhardsen, som vil ta deg med på en gripende historie om krig, kjærlighet og kjemping for overlevelse. Du må sikre deg billettet nå for en uforglemmelig opplevelse. Begge dagene, både onsdag 8. og torsdag 9. juli, der starter det klokka 19.30. Dørene åpner klokka 19. Arrangementet det er i samarbeid med Kapruka i Farsund, og billettet får oss på Facebook, melodypipe.com eller i døra. Det er altså Terje Vigen på Bakkes Bu, onsdag 8. og torsdag 9. juli. På Undland er det onsdagsmøte. Onsdag 8. juli klokka 19.30, da er det taler Odd-Åge Ågedal. Da blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen til Undland nå på onsdag klokka 19.30 til onsdagsmøtet. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det er med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet i Bjerkreim. Da blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjentar 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstave, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august i regi av Lyngdal og Austad Historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på Oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger. Da skal vi over til ugas lokale andakte, og denne uka så er det Bedehuskirken i Lyngdal som har andaktsansvaret, og vi skal høre Kurt Hjemdal berette dagens ord.

La oss be sammen. Himmelske Far, vi takker deg for dagen, for all din godhet mot oss, og vi ber deg, hjelp oss til å se og finne din vei, slik at vi kan følge deg. Velsign ditt ord for oss. Amen. Vi skal lese sammen fra 1. Samuels bok, men la meg først si det. Denne uken skal vi snakke litt om en av de mest fremtredende skikkelser i Det gamle testamentet, nemlig David, Isais sønn fra Betlehem. Han var Jesus stamfar, og samtidig var han et varsel, en skygge av ham som skulle komme. Når Messias forventningen vokser frem i Israel, så er det med bakgrunn i kong David. Han var Herrens salvede. Og når alt raser sammen for Israel, så blir håpet at Gud må sende en ny David, som kan overta for den første. Når Jesus kommer, kommer han som Davids sønnen. Og interessant nok så sier han om seg selv at han både er Davids sønn og Davids herre. Han er Guds sønn nemlig. Men han er samtidig altså Davids sønnen fra Betlehem, den som oppfyller Guds løfter til Israel om Messias. Vi skal altså stanse litt for David og møte noen sentrale bibelske anliggender som hans vei og hans historie løfter frem for oss. I dag skal vi altså lese fra 1. Samuel 16. Vi leser fra vers 11 i det 16. kapittel. Da spurte Samuel, «Var dette alle guttene dine?» «Nei», svarte Isai, «det er enda en igjen, den yngste. Han er ute og gjeter småfeet.» «Send bud etter ham», sa Samuel. «Vi setter oss ikke til bords før han kommer.» Så sendte Isai bud etter ham. Han var rødkinnet, hadde vakre øyne og fagert utseende. Herren sa, «Reis deg og salve ham, for han er det.» Da tok Samuel oljehornet og salvet ham der han sto blant brødrene sine. Fra den dagen kom Herrens ånd over David og var med ham siden. Amen. Bakgrunnen er dypt tragisk. Gud hadde utvalgt Saul til konge over sitt folk. Og så viste det seg, Saul, han egnet seg ikke som konge. Han svek Herrens vilje, og det endte med at han ble forkastet. Han ville være konge etter eget hode og i egen makt, ikke av Herrens hånd. Han står der som et advarende eksempel om at det å være utvalgt betyr aldri noen gratis billett i den forstand til Guds herlighet. Det går an å forspille Guds utvelgelse ved å opptre slik at Gud er nødt til å vende seg fra deg. La Saul innledningsvis få lov å stå som et advarende eksempel om dette. Guds frelse, Guds kall er aldri selvfølge. Og den som tar dette i egne hender, han risikerer å falle ut av Guds pakt og Guds nåde. Men når Gud da har forkastet Saul, så vender han seg altså til en ny for å utvelge og kalle ham til sin konge over Israel, sitt folk. Og i den sammenheng forteller innledningen i kapittel 16, hvordan Gud sier til Samuel at nå skal han gå avsted til Isai, til Betlehem, og der skal han salve en av Isais sønner til konge over Israel. Samuel gjør dette, og når han kommer frem til Isais hus og får se den første av Isais sønner Eliab, så er han ikke i tvil om, her er den som Herren vil salve. Men Herren sier til Samuel, se ikke på hans utseende og høye vekst, for jeg har forkastet ham. Gud ser ikke på det som menneskene ser på. Menneskene ser på det ytre, men Herren ser på hjertet. Ja, menneskene ser på det ytre. Vi lar oss igjen og igjen imponere av det vi ser. Og så tar vi så lett feil, for Gud tenker så annerledes enn oss. Ikke det Samuel synes er stort og flott, er det Gud utvelger. Ikke det du og jeg så ofte lar oss imponere av, er det Gud lar seg imponere av. Det er apostlen Paulus, som i 1. Korintherbrev sier det om de kristne i Korint. Husk hvordan det var ved deres kallelse, brødre. Ikke mange mektige, ikke mange rike, ikke mange vise. For det som var svagt i verden, det utvalgte Gud seg. Når Samuel har møtt alle Isais sønner, så må han spørre, finnes der ikke flere? Og så viser det seg, Isai har glemt å nevne den yngste, han er ute og gjeter sauene på marken. Og når han kommer, så sier Gud fra til Samuel, ham er det. Den yngste, den minste, den ringeste. Og så velger Gud så helt annerledes enn oss. Apostlen sier, for å gjøre til intet det som er noe. Vi vil så gjerne være store. Vi vil så gjerne bramme med det vi kan.
Og så sier skriften igjen og igjen, Gud står de stolte imot, men det er de ydmyke han gir nåde. La det få lov å være leksjonen i dag fra Davids liv. Når Gud utvelger, utvelger han det minste. Når Gud frelser, så frelser han det hjelpeløse. Jesus sier det slik i bergprekenen, salige er de som er fattige i seg selv, for himmelriket er deres. Altså ikke salige, de som er vellykkede, de som får det til, de som kan, men de fattige i seg selv. For mange år siden så skrev Trygve Bjerkreim en julekantate, Den store stjerne. Han sier det så fint i den, synes jeg. Jeg skal forsøke meg på nynorsk. Ikke til Eufrat kom han, ikke til Tigris elvi, ikke til Nilen heller, men til den vesle Jordan åi. Ikke til Teben kom han, ikke til verdensbyen Roma, ikke til Babylon heller, men du lille Betlehem Efrata, du er så visst ei den minste imellom Juda hovdinga, og deg skal ein fyrste gå fram, ein hørding for Israels folk. Ikke til skjølhjelpne sjeler, ikke til stolte sinn, men til dei brustne hjarto, steg være sin frelsa inn. Det er en leksjon vi ikke blir ferdig med. Gud utvelger seg det ringe, det som ikke er noe. Et lite barn i en krybbe i Betlehem. En mann fra Tarsus som heter Paulus, som betyr den lille, og som tydeligvis var liten av vekst. En bondegutt fra Tune i Østfold. En Hans Nilsen Hauge. En liten kvinne fra Albania, en mor Teresa. Og så er Guds rikets historie full av menneskeskikkelser, som ikke ser ut til å være noe, men som Gud gjør storverk igjennom. Hva vil han med den han utvelger? Han vil gjøre David til konge over sitt folk. Han skal være Guds tjener overfor folket. Han gjør Jesus til ham som har all makt i himmel og på jord. Guds sønnen, den korsfestede, men også den oppstandne. Og i Jesu navn og i Davids spor så kalles du og jeg inn til å være konger og prester for den høyeste. Guds salvede, salvede med den hellige ånd, til å være Guds barn, til å være Guds redskaper i denne tid. Sier du, du kan ikke, du er så liten? Hør det i dag, Gud utvelger seg det som ikke er noe, og det er gjennom slike han bygger sitt rike. Gå derfor frimodig ut i dagen, som et Guds vittne og som en Guds salvet, til den tjeneste og på den plass der Gud har satt deg. Amen.

gjorde du det som du har bett om. Gud er i arbeid. Ibland oppfyller han dem på helt andre måter enn vi tenkte, slik som tilfellet ble for David. Men vær du sikker, en dag skal du få lov å stå med Guds trone og være med i lovsangen for Guds trofasthet. For Gud kan ikke fornekte seg selv. Han må være trofast. Han er det av vesen. Ta det med deg ut i dagen. Gud er trofast. Himmelske Far, det priser vi deg for. Hjelp oss til å gripe det også når det ser helt annerledes ut.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Norge spiller åttendedelsfinale i fotball-VM mot Brasil i kveld. Brasil har aldri slått Norge, og de fire tidligere møtene endte med to uavgjorte og to norske seire. Kampen starter klokken 22 norsk tid i East Rutherford i New Jersey. Yr venter rundt 26 grader og regn, som kan påvirke spillet. Politiet melder at en savnet mann funnet død i vannet etter en svømmetur i Øvre Eiker i Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 i morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus i juli i fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at Statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken fjernet. Norske bilister kjøper oftere kinesiske biler. I fjor hadde kinesiske bilmerker en markedsandel på 13,7% i Norge, ifølge Dagens Næringsliv. Det høyest i Europa. Salget har økt raskt, og for 10 år siden fantes det knapt kinesiske merker i det norske nybilmarkedet. Matleveringstjenesten Uber Eats pauser planene for satsning i Norge, det skriver Financial Times. Avisen skriver at selskapet vurderer å kjøpe Delivery Hero etter at det skal ha fått avslag på et bud på 10 milliarder euro. I februar varslet Uber Eats en utrulling til 7 nye europeiske land, deriblant Norge. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon i mål etter nesten 5 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik, melder NTB. Flytrafikken sto i fare for å bli påvirket allerede fra i dag. NFO organiserer rundt 500 flyteknikere, og 8 kunne vært tatt ut. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

En stor skogbrann nordøst I Spania mellom Barcelona og grensen til Frankrike har svidd av minst 2300 hektar skog. Den norske ambassaden I Spania oppfordrer norske borgere til å følge informasjon og anvisninger fra lokale styresmakter og nødetater. Erling Braut Haaland har skåret flere mål for Norge enn Brasils VM-tropps angrepsspillere til sammen. Det brasilianske nettstedet Lens skriver at Haaland har 60 mål på 53 landskamper, mens de åtte spillerne samlet har 42 mål på 193 kamper. Opplysningene trekkes frem før åttendedelsfinalen I kveld. Politiet mener at føreren av vogntoget som kolliderte med en personbil I en tunnel på E39 I Lindesnes I Agder I går ikke var skyld I ulykken. En mann I 20-årene døde. Politiet har innhentet videoovervåkning og vil avhøre vitner for å fastslå årsaken. De sier bilen ble totalvraket og at farten var høy. Politiet melder at en savnet mann funnet død I vannet etter en svømmetur I Øvre Eiker I Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 I morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus I juli I fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken fjernet. Norske bilister kjøper oftere kinesiske biler. I fjor hadde kinesiske bilmerker en markedsandel på 13,7% I Norge, ifølge Dagens Næringsliv. Det høyest I Europa. Salget har økt raskt, og for 10 år siden fantes det knapt kinesiske merker I det norske nybilmarkedet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

skelly. Jeg finner ikke ord og tid. Jeg hadde så lyst at du skulle slippe dette her. Men jeg hadde en vei å gå. Respekten var tung å få.

Norge går inn I fotballfeber når kampen mellom Norge og Brasil skal markeres med gratis og rusfrie storskjermvisninger. Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Tromsø har rigget til folkefest. I Oslo ventes store folkemengder og ruter setter inn doble togsett og forlenger T-banetilbudet. Erling Braut Haaland har skåret flere mål for Norge enn Brasils VM-tropps angrepsspillere til sammen. Det brasilianske nettstedet Lance skriver at Haaland har 60 mål på 53 landskamper, mens de åtte spillerne samlet har 42 mål på 193 kamper. Opplysningene trekkes frem før åttendedelsfinalen I kveld. En stor skogbrann nordøst I Spania mellom Barcelona og grensen til Frankrike har svidd av minst 2300 hektar skog. Den norske ambassaden I Spania oppfordrer norske borgere til å følge informasjon og anvisninger fra lokale styresmakter og nødetater. Politiet mener at føreren av vogntoget som kolliderte med en personbil I en tunnel på E39 I Lindesnes I Agder I går ikke var skyld I ulykken. En mann I 20-årene døde. Politiet har innhentet videoovervåkning og vil avhøre vitner for å fastslå årsaken. De sier bilen ble totalvraket og at farten var høy. Politiet melder at en savnet mann funnet død I vannet etter en svømmetur I Øvre Eiker I Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 I morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus I juli I fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken fjernet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Norge går inn I fotballfeber når kampen mellom Norge og Brasil skal markeres med gratis og rusfrie storskjermvisninger. Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Tromsø har rigget til folkefest. I Oslo ventes store folkemengder og ruter setter inn doble togsett og forlenger T-banetilbudet. Erling Braut Haaland har skåret flere mål for Norge enn Brasils VM-tropps angrepsspillere til sammen. Det brasilianske nettstedet Lens skriver at Haaland har 60 mål på 53 landskamper, mens de åtte spillerne samlet har 42 mål på 193 kamper. Opplysningene trekkes frem før åttendedelsfinalen I kveld. En stor skogbrann nordøst I Spania mellom Barcelona og grensen til Frankrike har svidd av minst 2300 hektar skog. Den norske ambassaden I Spania oppfordrer norske borgere til å følge informasjon og anvisninger fra lokale styresmakter og nødetater. Politiet mener at føreren av vogntoget som kolliderte med en personbil I en tunnel på E39 I Lindesnes I Agder I går ikke var skyld I ulykken. En mann I 20-årene døde. Politiet har innhentet videoovervåkning og vil avhøre vitner for å fastslå årsaken. De sier bilen ble totalvraket og at farten var høy. Politiet melder at en savnet mann funnet død I vannet etter en svømmetur I Øvre Eiker I Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 I morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus I juli I fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken fjernet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor minnet hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

er bort i skyggen, just inn til bryggen. Far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge lett på små legge ut, og tog båden ut ifra strand.

tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennå.

gleder til, tråkler og klumper, tårene.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Norge går inn I fotballfeber når kampen mellom Norge og Brasil skal markeres med gratis og rusfrie storskjermvisninger. Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Tromsø har rigget til folkefest. I Oslo ventes store folkemengder og ruter setter inn doble togsett og forlenger T-banetilbudet. Erling Braut Haaland har skåret flere mål for Norge enn Brasils VM-tropps angrepsspillere til sammen. Det brasilianske nettstedet Lens skriver at Haaland har 60 mål på 53 landskamper, mens de åtte spillerne samlet har 42 mål på 193 kamper. Opplysningene trekkes frem før åttendedelsfinalen I kveld. En stor skogbrann nordøst I Spania mellom Barcelona og grensen til Frankrike har svidd av minst 2300 hektar skog. Den norske ambassaden I Spania oppfordrer norske borgere til å følge informasjon og anvisninger fra lokale styresmakter og nødetater. Politiet mener at føreren av vogntoget som kolliderte med en personbil I en tunnel på E39 I Lindesnes I Agder I går ikke var skyld I ulykken. En mann I 20-årene døde. Politiet har innhentet videoovervåkning og vil avhøre vitner for å fastslå årsaken. De sier bilen ble totalvraket og at farten var høy. Politiet melder at en savnet mann funnet død I vannet etter en svømmetur I Øvre Eiker I Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 I morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus I juli I fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken fjernet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger for folk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Norge går inn i fotballfeber når kampen mellom Norge og Brasil skal markeres med gratis og rusfrie storskjermvisninger. Oslo, Bergen, Stavanger.

0: Drammen og Tromsø har rigget til folkefest. I Oslo ventes store folkemengder og ruter setter inn doble togsett og forlenger T-banetilbudet. Erling Braut Haaland har skåret flere mål for Norge enn Brasils VM-tropps angrepsspillere til sammen. Det brasilianske nettstedet Lance skriver at Haaland har 60 mål på 53 landskamper, mens de åtte spillerne samlet har 42 mål på 193 kamper. Opplysningene trekkes frem før åttendedelsfinalen I kveld. En stor skogbrann nordøst I Spania mellom Barcelona og grensen til Frankrike har svidd av minst 2300 hektar skog. Den norske ambassaden I Spania oppfordrer norske borgere til å følge informasjon og anvisninger fra lokale styresmakter og nødetater. Politiet mener at føreren av vogntoget som kolliderte med en personbil I en tunnel på E39 I Lindesnes I Agder I går ikke var skyld I ulykken. En mann I 20-årene døde. Politiet har innhentet videoovervåkning og vil avhøre vitner for å fastslå årsaken. De sier bilen ble totalvraket og at farten var høy. Politiet melder at en savnet mann funnet død I vannet etter en svømmetur I Øvre Eiker I Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 I morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt, før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus I juli I fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at Statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken fjernet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: kyst.
1: Ja, hei da, nå var det vist meg igjen med Karian Sepp i øresending. Og for deg av dere som nye lyttere til dette programmet, så mitt navn Karian Vatne. Jeg pleier å spille musikk og sende hilsning til deg som vil høre på, eller hvis noen spør meg privat på forhånd med å få en hilsen. Og det kan du også gjøre. Om du tilfeldigvis kunne treffe på meg midt på gata, eller spør meg på Facebook, og i dag så ønsker jeg å starte med en hilsen til alle kristne søstre og brødre med sangen «Jeg har besluttet at følge Jesus» med Ulf Kristiansson. Så her kommer Ulf Kristiansson med «Jeg har besluttet at følge Jesus».

Ja, da har jeg en hilsen til alle Radio Lyngdals kontraelskere som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen These Boots med Hannah Lee Hayes. Så her kommer Hannah Lee Hayes med These Boots.

Og så har jeg en hilsen til alle som kjenner meg, og da har jeg funnet frem sangen «Gud, hvor du er deilig» med bjelleklang. Så her kommer bjelleklang med «Gud, hvor du er deilig».

0: turban og meg. Sånn, sånn det. Kan ikke ta enten eller mot av både og. Ja da.
1: Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, som kanskje trenger litt glad sang til å løfte litt på humøret med, og da har jeg funnet frem sangen Jippie, ja, ja, jippie med Torgeir og kjendisene. Så her kommer Torgeir og kjendisene med Jippie, ja, ja, jippie.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som gjennom noe tungt eller har en vanskelig periode i livet sitt akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen Slutte å drekke med Plumbo. Så her kommer Plumbo med Slutte å drekke.

Ja, da har jeg en hilsen til Ine Hansen og de andre i PBO-Vanse-gjengen. Med sangen Eli med Tobias Steen, så her kommer Tobias Steen med Eli.

Ja, da har jeg en hilsen til mamma og pappa, Merete og Svein Kåre Vatne med sangen Amen med Shabuzi og Jelly Roll. Så her kommer Shabuzi og Jelly Roll med Amen.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, og da har jeg funnet fram sangen «Vær med på tur med Plumbo». Så her kommer Plumbo med «Vær med på tur».

Ja, da har jeg funnet frem to sanger som det ikke er noe spesiell hilsen til. Og da har jeg først funnet frem sangen Alle vil til himmelen med Emma Steinbakken og Sunne Vo. Så da kommer først Emma Steinbakken og Sunne Vo med Alle vil til himmelen, og så etter den så kommer Coming in Cold med Bailey Zimmerman. Og da kommer Bailey Zimmerman med Coming in Cold.

Ja. Og dagens siste hilsen fra meg i dag, den gjengen til alle ensomme som kanskje sitter alene, og da har jeg funnet frem sangen Back in the Saddle med Luke Combs. Der kommer Luke Combs med Back in the Saddle.

Norge går inn i fotballfeber når kampen mellom Norge og Brasil skal markeres med gratis og rusfrie storskjermvisninger. Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Tromsø har rigget til folkefest. I Oslo ventes store folkemengder og Ruter setter inn doble togsett og forlenger T-banetilbudet. Erling Braut Haaland har skåret flere mål for Norge enn Brasils VM-tropps angrepsspillere til sammen. Det brasilianske nettstedet Lance skriver at Haaland har 60 mål på 53 landskamper, mens de åtte spillerne samlet har 42 mål på 193 kamper. Opplysningene trekkes frem før åttendedelsfinalen i kveld. En stor skogbrann nordøst i Spania mellom Barcelona og grensen til Frankrike har svidd av minst 2300 hektar skog. Den norske ambassaden i Spania oppfordrer norske borgere til å følge informasjon og anvisninger fra lokale styresmakter og nødetater. Politiet mener at føreren av vogntoget som kolliderte med en personbil i en tunnel

0: på E39 i Lindesnes i Agder I går ikke var skyld I ulykken. En mann I 20-årene døde. Politiet har innhentet videoovervåkning og vil avhøre vittner for å fastslå årsaken. De sier bilen ble totalvraket og at farten var høy. Politiet melder at en savnet mann funnet død I vannet etter en svømmetur I Øvre Eiker I Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 I morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus I juli I fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken fjernet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Velkommen, kjære lyttere, til en sommerutgave av Country Gospel Teamen. Mitt navn Per Gosen. Vi er kommet frem til uke 27. Uke 27, vi har altså 2026. Vi skal høre på artister som Tom Russell, Irish Dement, Marty Raybon, Johan Sigvardsson, gruppa The Nitty Gritty Dirt Band, Ann-Kristin Dørdal og Otta Biggen Johansen er med, Sandy Posey, gruppa Rett Kurs, Hank Snow, Hawk Nelson, Sveinung Hølbeback, Loretta Lynn, Tamina Wynette og Dolly Parton og Hank Williams. Vi starter det her med en sang som heter Love Abides, hentet fra CD-en The Man From God Knows Where. Og her kommer artistene Irish Dement og Tom

Ja, her hørte dere sangen Love Abides med artistene Tom Russell og Irish Dement. Marty Raybon neste artist ut, og her kommer Marty med sangen Get Up in Jesus' Name.

Ja, det var Marty Raybon vi hørte her. Marty Raybon med sangen Get Up in Jesus' Name. Johan Sigvardsson, den Gud som på høyden, God on the Mountain, opprinnelig var den på engelsk. Her det Herlighetens morgen. Se den til Johan og Gunilla Sigvardsson, og det Johan som skal fremføre sangen Den Gud som på høyden.

Ja, her hørte dere gruppa The Nitty Gritty Dirt Band og sangen I Find Jesus. The Nitty Gritty Dirt Band. Nå kommer Ann-Kristin Dørdal sammen med Ottar Big Hand Johansen. Og de skal synge for oss A Time to Dance and Sing. Ann-Kristin og Ottar Big Hand kommer nå.

Ja, det var en nylig duett med artistene Ann-Kristin Dørdal og Ottar Big Hand Johansen. A Time to Dance and Sing. Ann-Kristin og Ottar Big Hand var det. Sandy Posey, Put Your Hand in the Hand of the Man. Sandy Posey kommer nå.

Ja, det var Rett Kursmøte her med Eg bærer deg heim. Og det var gruppa Rett Kurs med ny CD som vi nettopp fått inn, Perleporten. Tusen takk for den CD-en der, Rett Kurs. Nå kommer Hank Snow med en Chris Christofferson-låt, Why Me Lord. Hank Snow er artisten.

Ja, det var Hank Snow. Vi hørte her med Why Me Lord, skrevet av Chris Christopherson. Why Me Lord, sunget og fremført av Hank Snow. Norsk artist ligger klar, Sveinung Hølmebakk. Og sporen om åtte på denne CD-en han har kalt Live fra Åkra Kirke 2. Her kommer en medley, en potpourri av flere sanger. Det blir sanger som Gyllene Morgen, Løftene kan ikke svikte, Si kjenner du det skjønne i Jesu navnet, O store Gud og Ved Jesu føtter. Bedehusminner, han kalt den medleyen der. Vær så god, Sveinum Hølmebakk.

Ja, det var Bedehusminner, en medley av artisten Sveinung Hølmebakk. Diverse sanger, vi hørte Bedehusminner, og vi hørte Gyllene morgen, Løftene kan ikke svikte, Si, kjenner du det skjønne Jesu navnet, O store Gud, og ved Jesu føtter. Sveinung Hølmebakk var det. Vi tar skifte i stilart og går til litt mer rocka country. Her kommer Hawk Nelson, One Little Miracle. Vær så god, Hawk Nelson.

Ja, det var sangen One Little Miracle med artisten Hawk Nelson. Neste CD som ligger klar for meg heter Honky Tonk Angels. Og her det tre kvinner, veldig kjente sådan, kvinnelige country-sangerinne. Og de skal få fremføre en sang som heter On the Wings of a Dove. Og hvem, nå lurer du på hvem disse tre kvinner er, det er Loretta Lynn, Tammy Wynette og Dolly Parton. Loretta, Tammy og Dolly kommer med sangen On the Wings of a Dove.

Mighty fine fellas, sa de her. Det var artisten Hank Williams med sangen Jesus died for me long ago. Jesus døde for deg, lytter, kjære lytter, og det en sannhet fra Bibelen, at Jesus tok vår straff og vår skyld og skam, våre synder tok han på, og sykdommer tok han på korset. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skal gå fri, og ved hans sår har vi fått legedom. Jesus sa også en gang dette: ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Dere mine venner. Så Jesus står der med åpne armer og ønsker at du skal ta imot hans gavepakke, som inkluderer helse, frelse og evig liv. Golgata gavepakka, den sier du ja til ved å be en frelsesbønn, kjærlytter. Du ber med de ordene du føler i ditt hjerte. Du tror at Gud reiste han opp på den tredje dag og bor i himmelen nå, og vil komme tilbake en vakker dag og hente sine. Du tror også at den gavepakka er for deg, om du ønsker ja, sier ja til Jesus, Guds sønn, Messias. Din redningsmann og din helt. Et ja til Jesus er ja til livet, garantert fra himmelen. Gud, Jesus og Helligånd støtter deg videre her på din ferd, mot målet, og målet er himmelen. For å sitere Bibelen, så avslutter vi med Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn Jesus den eneste, for at hver og en som tror på ham, tror på Jesus Kristus, ikke går fortapt, men for evig liv. Gud sendte sin sønn til verden ikke for at verden skal bli dømt, men frelst ved ham, Yeshua, Jesus. Nå kommer Dolly Parton med en artig sang. Hun har en drøm. Hillbilly Heaven, Dolly Parton, vær så god.

Ja, her hørte vi sangen Hillbilly Heaven fra CD-en Honky Tonk Angels. Og det var Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette. Ja, nå ser jeg at tida raser går, det cirka 10 minutter igjen av vår tilmålte sendtid. Da gjenstår det for meg I studio å si takk for følge, og vi ønsker deg tilbake om en uke, samme radiokanal, og samme klokkeslett på FM, DAB Plus eller Nettradio. Håper vi høres igjen neste uke, kjære lytter. Helt på tampen får vi en Wire Con Dios. Det Chet Atkins og Hank Snow. Og jeg tror det bare musikkstykke, ja, altså uten sang, men det gjør ikke noe, det en kjent melodi. Wire Con Dios, og det spansk. Vandre med Gud. May God be with you. Ta imot Herrens velsignelse, kjære lytter. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Og tjen den levende Gud med glede, kjære lyttere. Chet Atkins, Hank Snow, Wire Con Dios. Kommer nå.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hei der, det Radio Lyngdal du lytter til. På denne tida så pleier vi hver uke å sende Under en åpen himmel, som programleder Odd B. Andreasen styrer. Han har fått sommerferie nå i disse ukene denne sommeren, men det betyr jo ikke da at vi bare skal spille musikk. Vi har heller da valgt å finne fram noen av hans tidligere sendte Under en åpen himmel-programmet. Så nå i sommer så skal du få en koselig gjenlytt med noen av de programmene som altså han har laget tidligere i år. Så jeg gjentar, det du skal nå få høre Under en åpen himmel, Odd B. Andreasen, men det altså dog en reprise sendt tidligere i år.

Da vil jeg, Odd Andreassen, enda en søndag som jeg ønsker å få lov å være med dere, og noen tanke og har jeg hatt, og noen tanke for meg kanskje mer eller mindre daglig. Noen mer fornuftige enn andre. Vi har, jo sikre på at vi tenker mye mer enn vi sier. Det vel helt naturlig. Men hvilken tanke jeg har i dag, det jo dette at Jesus har en ord å gi oss hver eneste dag. Det dette at vi blir stadig minnet på at ufred, det at der er, ja, så mange ting vi kanskje undrer oss over. Men så sier Jesus til disiplene sine, slik som han sier til oss som er hans disiple i dag, i Johannes 14, 27, skal jeg lese. Det var når Jesus var på vei, han sa det at han skulle forlate dem, så sier han det, fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Dere hørte at jeg sa, jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Hvis dere elsker meg, var dere glade for at jeg går til min far. For far er større enn jeg. Og nå har jeg sagt dette til dere, for at dere skal tro det når det skjer. Er det ikke, for min egen del, så synes jeg det er gode ord. Det er ting som jeg har hatt bruk for, og føler at jeg har hatt enkelte ganger i de siste tiden, så jeg har hatt dette. Uroligheten kommer litt, men så blir jeg minnet om det, akkurat dette. At han gir oss den fred som ikke verden kan gi oss. Gitte og Sante skal nå synge, han er vår fred.

Ja, nå vet jeg ikke. Bitter han hes I stemmen I dag? Jeg bitter han ikke så mye. Men I hvert fall jeg synes det trist det som skjedde om torsdag der, at det på Yom Kippur, den største høytidsdag for jødene, så var det terroren slutt igjen. I Manchester, i England. Hatet spred seg mer og mer. Og hvor står du? Og hvor står jeg? Jeg tror de fleste vet hvor jeg står. Jeg står og helt klart at krig noen forferdelighet, men at Israel har rett til å forsvare seg mot terror. Det min mening, helt klart. Men at mennesker skal bli drept, jødene skal bli drept I sin, når de feirer sin største dag, Yom Kippur. Den største store forsoningsdagen, du kan lese det I 3. Mosebok 16, der syndebukken og offerbukken ble en del av dette ritualet I det gamle testamentet. Og så kom Jesus. Hva måtte Jesus først gjøre? Han be syndebukken som ble sendt ut I ørkenen. Og når han kom tilbake igjen etter 40 dager, så kom han mot Johannes, døperen Johannes, som sier, «Se, det Guds lam som bærer verdens synd.» I det gamle testamentet så sendte de syndebukken opp for å bære Israels sine synder. Men Jesus kom for alle verdens synd. Og vi trenger det mer enn noensinne. Og Jesus behøver offerbukken. Han offrer seg for meg det. Og dette Yom Kippur, men at jødene skal føle seg uttrykk I verden, I Norge, til og med I Norge føler de seg uttrykk, det synes jeg så trist. Og det bør ikke være sånn, og dette må vi stå imot mer enn noensinne. Nå skal vi høre Bird-gjengen som synger «Forsoning og fred».

hva har jeg tenkt på denne uka? Ja, det var sånn vi tenker på forskjellige uker. Jeg har tenkt litt på dette med fellesskap. Tenk på at hvis alle menigheten kunne gå til sammen og hatt igjen de fellesmøtene som var på høsten før. Opp til 14 dager, opp til 3 uker, 4 uker. At vi hadde tid til å komme sammen og ja, bli fornyet. Jeg tror vi trenger å bli fornyet. Vi tror vi trenger å møte hverandre igjen. Ja, for, uten skillelinje. Uten å ha forskjellige enkelte teologiske ting vi ser litt ulikt på. Men jeg kommer sammen om vi forener som en eneste ting. Det å vinne mennesker for Jesus, og at vi bør styrke selv. Vi trenger dette. Vi trenger å få litt mer fres i oss, om man skal si det på den måten. Og det tror jeg vi gjør med å komme sammen. Jeg tror vi gjør det for det når vi virkelig kan enes om en ting. Vi vil bringe evangeliet ut. Ikke bare sitte for oss selv og bringe det inn til oss selv. Men bringe det ut. Derfor synes jeg radioen en fantastisk plass å bringe det ut på, og samtidig media som du ser på forskjellige kanaler i fjernsyn. Vi trenger å bringe virkelig ut til de som ikke hører det til daglig, og ikke bare til oss som går på møtene til vanlig. Det har jeg også tenkt på i denne uka. Finn Arne Løve skal synge for oss. La oss si sammen løfte ham opp.

Neste sang handler om det å være I stillhet. Når vi I stillhet, så hører vi stemme. Og det vi ønsker å høre Guds stemme. Det jo slik når Elias hadde vært på Karmelfjellet og gjort store under. Og han ble engstelig og satt under tre, gikk I hule og gjemte seg for Gud. Men stormen kom og uvær kom. Og, men så hørte han den stille susen. Og da skjønte Elias at Gud var der. Så jeg tror vi I den urolige verden trenger stillhet. Lytt til denne hos som synger. Jeg vet dessverre ikke hvem det ja. Men hun synger veldig bra. Flott stemme. Og sangen heter Even in Silence, When the Quiet Start to Speak. Nå skal vi lytte til denne sangen. Den var cirka 6 minutter. Ikke sikkert du kan forstå hva hun tekstet engelsk, men nydelig melodi. Og så hører vi på henne sang.

Det er vel ikke vanskelig for oss noen av dere å oppleve at tiden forandrer seg. At det er ikke slik vi skulle ønske situasjoner rundt i verden skal være. Og da kan vi velkomme til den enighet, tror jeg, de fleste av oss, at verden er ikke stabil, og de prøver på mange måter å få den stabil. Men hvis vi glemmer det viktigste, at den eneste som kan gjøre verden stabil, er Jesus Kristus. Han er den som kan røre ved vårt hjerte, og leder i verden sin hjerte. Jeg tror det er på tide at norske ledere og europeiske ledere går på kne og ber til han som virkelig kan hjelpe og er fredsfyrsten av alle, Jesus Kristus. For det skapes mye ufred. Og jeg må jo si at en gruppe som jeg må jo si jeg er utrolig begeistret for, det er Rett Kurs. Og nå skal de synge for oss alle. Og du har hørt kanskje sangen mange ganger, kanskje det er en stund siden du har hørt det, men sangen er «I en tid med ufred og ondskap og hat». Og det er jo det som er virkelig er, som er det som skjer i verden. Og i nære redaksjoner til meg også, at det er så mye ufred. Og la det bli slik at Jesus får tak i oss alle sammen, og skape den freden som virkelig han ønsker å gi til oss alle. Rett Kurs kan vi høre nå.

Ja, er vi villige til å forandre oss? Og at vi ønsker å forny oss? Se ting på en annen måte. Men en ting før, det skal ikke bli misforstått, så jeg skal i hvert fall for min egen del, om jeg ønsker at Gud skal forvandle og forandre noe i mitt liv, så skal Bibelen være min rettesnor. Den er den som er sannheten. Men likevel så er det kanskje enkelte ting vi må tenke på for å nå andre mennesker. Jeg er jo veldig begeistret for musikk da, og møte mennesker på den måten. Og jeg vet ikke hvordan det er med det. For jeg tror at vi kan bli låst i form med det ene og det andre. At det blir slik som jeg har sagt tidligere, at det tog i går der skinner ned. Uansett fart og farve, så vil det gå der skinner ned. Vi trenger å bli fornyet, vi trenger å, at Jesus kommer sterkere inn i vår liv, at den hellige ånd får tak i oss og griper tak i oss, og la oss bli forvandlet. Som det står i Romerbrevet 12, som jeg skal lese. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.

Ja, om to dager så det den 7. oktober, og tirsdag så markerer jeg 2 år for den forferdelige det som skjedde med i Israel når Hamas gikk inn og drepte over 1200 uskyldige mennesker. Og frem til i dag så dette bare ført til elendighet. Det som i hvert fall utifra mitt ståsted, så virker det som at det Israel som har fått skylda. Det Israel som den skyldige part, selv om det var de som ble angrepet. Og jeg må jo si det at uansett, altså, krig jo elendig, og det trist, uansett hvilken side du på. Og jeg skulle ønske at det kunne være slutt den dag i dag. Og det ser jeg kan se litt lysere ut, selv om jeg vet det at charteret til Hamas og terrorgruppen, det å utslette Israel. Det å ikke la Israel være for lov til å være en stat. Det som så fantastisk egentlig med de jødiske folk, at de blitt forfulgt i ja, hundrevis, du kan si tusen, i hvert fall et par tusen år. Og de blitt jagt ut av sitt land, de blitt forfulgt, men når andre stater har gått og forsvunnet, så det dette med jødene. Det noe som helt spesielt, så har kommet de tilbake igjen til sitt land. Det de blitt gått ifra, blitt fratatt det romerrike, du kan ta hele veien oppover, men så har de beholdt både landet her de nå, og det her språket, og det her tradisjonen. Det finnes ikke maken til dette noen sted, eller noen civilisasjon som kan si det samme. Det helt fantastisk, og det det her det ligger. Det Gud gitte, at Israel, det som Bibelen sier, det ikke alltid de som mest lydige, men det Guds utvalgte folk.

Ja, rundt omkring Jerusalem er de store murer. Ja, jeg vet ikke om du har vært i Israel. Jeg har vært der 4 ganger, og jeg håper at jeg snart kan få lov til å vende tilbake. Det er noe spesielt når du vandrer der nede og går i fotsporene der som Jesus en gang har vandret. Men så er det jo sånn med oss at vi, Jesus har jo sagt til oss her nede at vi skal følge han. Vi skal være lydige med ord som han har sagt til oss, og være hans vitne her nede. For han sier til oss, som han sa til sin disiple, følg meg. Og det er ikke alltid like lett det. Det er så mye som holder oss vekke, og vi skulle ønske at vi kan si mange flotte ord. Men når Jesus kommer og sier, følg meg, så er det et ansvar vi har. Det er noe vi har sagt ja til. Og som vi må kanskje tåle litt ydmykelse av og til, men gjør noe så lenge vi har Jesus og den hellige ånd som vår veileder og rettleder. I Jesajas 41:10 står det, frykt ikke, for jeg er med deg. Vær ikke redd, for jeg er din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre

Denne søndagen nå, du som hører det I reprise, det sånn at det noe som godt. Det noe som fantastisk, det å komme nærmere inn til han, Jesus Kristus. Det å kunne sette seg ned en

nytt håp om en bedre verden. Og så vil du si det ser mørkt ut. Men løfter vi blikket til Jesus, ser vi opp til han. Og så kan vi gi stille sinn. Be om at han må, at vi kan kjenne at vi kommer nærmere han. Han ønsker det av oss, at vi kommer nærmere han. Er det ikke fantastisk med Jesus, som ønsker å med sin Hellige Ånd alltid å være nær inn til oss?

0: Jesus, det er slik at vi alle ønsker å komme nærmere deg. Og det som er så fantastisk at du ønsker å komme nær oss. Du ønsker å bringe tid med oss, og med din gode hellige ånd, Jesus. Så ønsker du at du skal få tak i og gripe tak i oss. For du vil gi oss alltid det beste. Og så vet vi at det stormer litt rundt oss av og til. Det er av og til vi kommer med noen hvorfor. Og så er ikke alltid vi får det jeg skjønner og får de svarene vi skulle alltid ønske. Men du ønsker i hvert fall å komme nær oss og være nær oss. Velsign som bare du kan i ditt navn. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Hellige være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglig brød, og forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren, i evighet. Amen. Herren, den allmektige, alle tings opphav og fullender. Velsign deg, gi deg trivsel og vekst, at dine håp må gå i oppfyllelse, at ditt strev må bære frukt, og bevare deg for alt ondt, vær ditt vern i fare og din tilflukt i angst. Herren har sitt ansikt lys over deg, som solen over jorden, gi varme til den stivfrosten og glede til alt som lever, og være deg nådig. Når skylden vil kvele deg, han løser deg for alt som vil skade deg og gjøre deg fri. Herren løfter sitt åsyn på deg, må han se din smerte og høre din stemme, helbrede og trøste deg. Og gi deg fred, alt godt for legeme og alt godt for sjelen, kjærlighet og lykke. Amen. Dette er hva Herren vil. Han som er fra evighet til evighet, slik står det fast etter hans ønske for deg.
1: Ja, da vil jeg og Bjørn Andresen få lov til å takke for denne søndagen. Vi har hatt mye regn, og vi har hatt mye vind, og men stormen, den legger seg før eller siden. Og ja, så om det er grå skyer, så vil også de blå himmel komme fram. Så da vil, som sagt, hvis du vil høre dette programmet igjen, så cirka klokka 18 i morgen. Og så må jeg ønske deg virkelig god natt alle sammen, og ikke glem at, som Bibelen sier, vi skal be om fred for Jerusalem.

0: Norge går inn i fotballfeber når kampen mellom Norge og Brasil skal markeres med gratis og rusfrie storskjermvisninger. Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Tromsø har rigget til folkefest. I Oslo ventes store folkemengder og ruter setter inn doble togsett og forlenger T-banetilbudet. Erling Braut Haaland har skåret flere mål for Norge enn Brasils VM-tropps angrepsspillere til sammen. Det brasilianske nettstedet Lance skriver at Haaland har 60 mål på 53 landskamper, mens de åtte spillerne samlet har 42 mål på 193 kamper. Opplysningene trekkes frem før åttendedelsfinalen i kveld. En stor skogbrann nordøst i Spania mellom Barcelona og grensen til Frankrike har svidd av minst 2300 hektar skog. Den norske ambassaden i Spania oppfordrer norske borgere til å følge informasjon og anvisninger fra lokale styresmakter og nødetater. Politiet mener at føreren av vogntoget som kolliderte med en personbil i en tunnel på E39 i Lindesnes i Agder i går, ikke var skyld i ulykken. En mann i 20-årene døde. Politiet har innhentet videoovervåkning og vil avhøre vitner for å fastslå årsaken. De sier bilen ble totalvraket og at farten var høy. Politiet melder at en savnet mann er funnet død i vannet etter en svømmetur i Øvre Eiker i Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 i morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus i juli i fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at Statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken, er fjernet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Dette er mitt liv.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i programserien «Dette mitt liv». I dag befinner jeg meg på Storstua omsorg- og konferansesenter som ligger idyllisk til, landlig i omgivelser i Røyken kommune som ligger litt sørøst for Drammen. Dagens gjest Elisabeth Mork. Velkommen til programmet «Dette mitt liv», Elisabeth.
1: Tusen takk, Jørgen.
0: Du har jo opplevd mye spennende i livet, og du er jo programleder i blant annet Kanal 10, og det skal vi komme tilbake til, men kan ikke du fortelle helt ifra starten hvor du ble født og oppvokst?
1: Jeg er oppvokst i Oslo, ble født i 66, og på Tveita i Oslo, på østkanten i Oslo. I et hjem med kristne foreldre, så troen på Gud var veldig naturlig for meg, den kom inn med morsmelka. Og jeg hadde en rolig, trygg, fin, god oppvekst og levde i Guds velsignelser hele tiden. Men når jeg ser tilbake, så levde jeg jo på foreldrene mine sine velsignelser. Og jeg kom jo frem til det at Gud har ingen barnebarn. Han har bare barn. Jeg levde da på... For det var så naturlig for meg da, å tro på Gud. Men... jeg fikk aldri noe nær relasjon til han. Jeg gikk på søndagsskolen og på junioren og sang et gospelkor i Østre Frikirke, inne i Oslo. Refleks, den eksisterer vel fremdeles, det koret. Sånn at jeg gikk jo i dette her hele tiden, men Gud var ikke herre i livet mitt. Det var jeg selv. Så når ungdomsårene kom og jeg kunne velge litt selv, så ble det at jeg var sammen med mange ufrelste venner. For oppe der vi bodde på Tveita, da, så hadde jeg mange gode venner, men ikke noe kristent miljø. Frikirken lå på Grønland i Oslo, så dit måtte du reise for å komme. Selv om jeg var der kanskje en eller to ganger i uka, så var det jo min vennegjeng og min vennekrets var jo der hvor jeg bodde og gikk på skole. Så da blir du veldig delt mellom to miljøer også. Så når ungdomsårene kom, så var det jo, hva er det man kaller det, ut i verden.
0: De sier så, er de kristne.
1: Ja, men det handler jo bare om at jeg vil ha det gøy og moro, ja. Jeg har alltid vært, jeg er oppvokst i en familie med mye humor, godt humør, tar ting på hern lett. Altså det har vært, det er bare godt å si, og jeg er veldig takknemlig for det. Og så har jeg også en søster da, vi er to søstre som har hatt det veldig herlig opp igjennom i oppveksten. Så jeg ville jo bare ut og ha det moro, jeg, videre. Ut på byen i helgen, og det var liksom livet, trodde jeg. Nå var jeg fri til å velge selv. Men underveis så begynte det å vokse fram et tomrom i meg. Jeg traff mannen min da jeg var 18 år. Vi gifte oss veldig tidlig, jeg var 20 år. Og vi hadde jo noen år sammen hvor det fremdeles ut og ha det moro og leve livet. Og i en alder av 26 så fikk jeg, vi fikk vårt første barn. Jeg har nå to barn, en på 26 og en på 23, en gutt og en jente. Og det var jo, jeg hadde jo så mye velsignelser og godt i livet mitt, men samtidig kjente jeg at det var noe som manglet. Det var noe som manglet. Ja, nå ser jeg jo at det var livet med Gud, relasjonen med han. For som det står i Bibelen at vi er skapt til å ha samfunn med han gjennom sønnen Jesus Kristus. Den relasjonen hadde ikke jeg. Jeg prøvde å fylle det med alt mulig annet, og hadde all god grunn, og jeg var også veldig takknemlig for livet mitt. Jeg vil veldig få fram det at jeg var ikke utakknemlig, men jeg var fremdeles higen etter noe mer. Og da prøver man, ok, ut på byen, leve litt spennende, alle sånne ting som... ja, man søker etter da, man søker i feil, hvis man bruker det ordet kilder, ikke sant? Man går på feil steder for å prøve å finne meningen med livet. Men jeg ser jo nå i ettertiden at det var jo Gud jeg ikke hadde relasjonen med. Så, og jeg visste det vel, hvis jeg skal være veldig ærlig, Jørgen, så kjente jeg vel også det. Jeg kjente jo veien, vet du. Og spesielt når barna kom, så tenkte jeg at det jeg hadde fått hjemmefra, Den trygge oppveksten med søndagsskolen, be aftenbønn på kvelden og fortelle dem om Gud, det vil jeg gi, vil jeg veldig gjerne gi videre. Og det var også greit for mannen min, han var ingen troende. Så, men det var helt greit for han. Vi døpte barna, og jeg hadde med på søndagsskole og ba aftenbønn for dem hver kveld. Og hvis jeg ikke var hjemme en kveld da, og han skulle legge dem, så ba pappa aftenbønn for dem. Sånn at så jeg kjente, dette her vil jeg gi videre. Men jeg visste jo også at han jeg vil gi videre da, livet med Gud, ikke sant? Jeg kjente han jo egentlig ikke. Jeg hadde kunnskap om han, for jeg, som jeg sa, jeg hadde gått på søndagsskolen og på junioren, og det var jo mye bra tiltak for å lære barn og ungdom om livet med Gud og Jesus i frikirken. Så jeg visste jo mye om hva som sto i Bibelen, men det hadde ikke blitt levende for meg. Så jeg hadde kunnskap om han, men jeg kjente ham ikke. Men det skulle jeg få oppleve og lære ham å kjenne i en alder av 35 da. Da var jo barna blitt 6 og 9 år, hvor tragedien rammet familien vår da.
0: Ja, hva skjedde?
1: Det som skjedde var, en morgen så kom ikke min mann hjem fra arbeidet. Han jobbet skift, så den uka hadde han nattarbeid. Han pleide å komme hjem på morgenen og ligge på et eget rom for å ikke vi skulle vekke og forstyrre han når vi sto opp om morgenen. Og de skulle på skolen og jeg skulle på jobb. Så han var ikke hjemme, hadde ikke kommet hjem, og det tenkte jeg, det var litt rart. Men med det er sikkert en naturlig forklaring. Og tok ungene og gårde på skolen, og jeg dro på jobben, og etter hvert så prøvde jeg å prøve å kontakte han da. Men kom bare på svarer. Og det lignet heller ikke han. Og på ettermiddagen da tenkte jeg, må ringe og høre, at kanskje det har skjedd et eller annet, for han var yrkessjåfør, kanskje det har skjedd noe på natta. Altså har han plassert bilen sin tilbake der hvor han skulle. Så jeg ringer til sjefen hans og lurer på om han har hatt noen kontakt med han. Og da får jeg noen tilbakemeldinger som jeg tenker, dette her stemmer ikke. Fordi han hadde ikke vært på jobb kvelden i forveien. Men han hadde vært hjemme med syke barn, hadde han fortalt. Og det hadde vi ikke. Da skjønte jeg at det nå er noe galt. Dette her var i desember 2001. På Lucia. Jeg husker det så godt. For det var jo Lucia-forestilling på skolen. Og barna var ikke klar over at det var ting som ikke var som det skulle, for de var jo vant at han, når han jobbet skift, så var han borte. De så han nesten ikke på en uke, for han sov når vi var våkne, og motsatt. Men jeg tenkte at jeg fikk den tanken, jeg må melde han savnet til politiet, for dette her, jeg snakket med litt venner og sånn da nå, og fikk en del tilbakemelding om, som sa at det, noe er alvorlig gærent. Så mens ungene er på Lucia, jeg er jo der nede, jeg også, for jeg håper kanskje han kom inn der da. Men det gjorde han heller ikke. Så når den forestillingen var over, så ringte jeg til politiet som kom hjem og tok opp en beskrivelse av han, hva slags bil han kjørte. Og de hadde han som meldt savnet i arkivet sitt. Og vi bestemte om at vi ikke skulle gå noe ut med det, for man kan jo ofte lese i avisen om folk som er savnet, til etter overhelgen, dette var en torsdagskveld. Men nå vente litt og se da, for tilfellet han kom til rette tilfellet, det var en naturlig forklaring. Men i de 4 dagene der, som jeg sa, så inntil han ble funnet, for da den, er det vel 16. 17. desember, så fikk jeg beskjed om at politiet hadde funnet han, og at han hadde tatt livet sitt. Og som du skjønner, hele verden raste jo sammen. Ja. Det som var veldig spesielt, det å gå 3-4 dager og ikke vite hvor en person er, og alle tankene som kommer, det, du er i en enorm, altså det er frykt, det er redsel, det er mye tanker som kommer. Og i det de politiet og en lege faktisk ringte på døra sent en søndag kveld, og jeg skjønte i det de sto der hva som hadde skjedd, så var det som om den frykten og redselen var bare, åh, jeg trenger ikke å vente lenger, nå vet jeg hva som har skjedd. Men så blir du kastet inn i noe som er enda verre, og det er sånn, liksom, hvordan forklarer du dette her for barna, at pappa er død, men också som jag fick vite I löp av den natten och politiet satt där sammen med mig och legen också att han hade valt att ta livet sitt själv. Men för jag går lite vidare på det så har jag lite lust till att stoppa upp och för nå I efterkant så ser jag hvordan Gud har varit med hela vägen. Vi lever I en verden, Jørgen, hvor det skjer mye vondt. Det skjer godt, og det skjer ondt. Gud har aldri lovt oss et liv uten vanskeligheter og prøvelser, men han har lovt å være med oss gjennom dem. Så det som jeg ønsker å få fram nå å se Gud I de små tingene. Vi skal gjerne se de store tingene med Gud, ikke sant? Men nå ser jeg hvordan Gud var med og bar meg gjennom allerede før jeg visste hva som hadde skjedd. Bare det at jeg valgte å ta kontakt med politiet, som en ganske naturlig ting når en person savnet, så var jo han da registrert I registret hos dem, med bilen og det hele. Det politiet fortalte meg, at det helt utrolig at at han blitt funnet nå, fordi han valgte å gjøre det, altså du kan sette deg en bil med ledning, eller ikke ledning, med rør med eksos inn da, så det var sånn han valgte å ta livet sitt. Det gjorde at de fant han I bilen. Og bilen var da registrert savnet hos politiet. Den samme dagen som jeg meldte han savnet, hadde det gått en turgård ikke så langt unna her, og sett bilen hans stå der. Sett den, ja. Og tenkte ikke noe mer over det. 4 dager etterpå så går han der fremdeles, eller så går han samme tur, og bilen står der fremdeles. Så han tenker at kanskje det en stjålet bil. Jeg må ringe og si fra til politiet. Mm. Og det gjør han jo, og da har jo de den bilen registrert. Sånn at da drar de jo ut der og finner han I bilen. Politiet sa det til meg at det der hvor han hadde plassert bilen sin, det var på en vei som ikke var åpen på vinterstid, men på en eller annen måte så han klarte å komme seg inn der. Så man sa at du har vært utrolig heldig. Han kunne ha vært her skjult ut til våren, inntil veien var åpnet, før noen hadde funnet han. Men på en helt utrolig måte så det da en turgård som har funnet han. Og da ble jeg veldig nysgjerrig og hadde lyst til å møte denne. Altså, ja, du har behov for å knytte deg opp til mennesker som har sett han på slutten og så har vært, ja. Så jeg spør, kan jeg få møte den personen? Og da sier politiet, det en annen merkelig forklaring. Det ingen å oppdrive på det nummeret. Vi kommer bare til melding om at nummeret ikke eksisterer. Så vi klarer dessverre ikke å fortelle deg hvem det var. Men, sa de, det var han var aldri borte ved bilen, han bare meldte fra. Som han hadde sagt da, for de spurte han om han hadde gått bort ved bilen, så sa han, nei, jeg bare ser bilen står her, så dere kan jo gå bort og ta det dere. Så politiet var de første som fant han da. Og jeg må også si det at den oppfølgingen jeg fikk fra politiet I de 4 dagene mens han var savnet, og hvordan de fulgte meg opp etterpå, hvor jeg kunne få lov til å prate med dem underveis, hvilken hjelp de var, og hvordan de møtte meg med budskapet, var veldig spesielt. Så der ser jeg på en måte Guds omsorg midt I det vanskelige, midt I det vonde, midt I tragedien. Kanskje vanskelig å forstå, men altså, ja, nå I ettertid, dette her jo nå, det var jo 2001, nå vi 2019, jo 17-18 år siden. Men da jeg fikk beskjeden den kvelden om at jeg hadde funnet han, og han hadde tatt livet sitt, så blir du jo kastet inn I sjokk, I sorg, og man ser seg tilbake, så ser man at Gud var der, Jørgen, fra dag 1, selv om hele livet mitt raste jo sammen, men jeg kjente også Guds nærvær, det vanskelig å forklare, det må på en måte oppleves, men samtidig så var det som om noe bar meg opp I alt dette her. Og da gikk det et år, det nærmet seg jul igjen nå, og minnene kommer opp, og bare det. Før så var det sånn for meg at når det var jul, spesielt jul, også påske, men spesielt jul, så det betydde veldig for meg. Det var viktig at den måtte bli bra, for det var liksom det holdepunktet jeg hadde til kristendommen da, ikke sant? Vi feirer at Jesus ble født. Det var veldig viktig for meg at jula, og vi hadde mange koselige juler. Det har vært mange gode minner å se tilbake på. Og så skjer jo dette her midt oppe i juleforberedelsen, og den jula, den første jula, var jo også helt, altså den var jo bare helt forferdelig. Men jeg husker så godt spesielt julaften vi reiste etter hvert opp til foreldrene mine, som bor oppe i Fagernes. Tok med meg barna, vi reiste opp dit og feiret hele familien sammen der. Og noen ungene hadde lagt seg på kvelden da, klokka var blitt 11-12, og vi ble, mamma og pappa og jeg ble sittende igjen i stua og sitte og høre på julesangene om Guds fred, ikke sant? Og det var helt mørkt i stua, det var bare juletre med stjerna på toppen som lyste. Og man bare kjenner, Guriland, hva slags liv er det som ligger foran oss nå? Hvor går veien videre? Den tanken rådet jo veldig hjertet mitt, men samtidig så var det som om den freden på en måte som kun Jesus kan gi, for Guds ord sier det om Jesus, og Jesus sier det om seg selv at det min fred gir jeg, ikke den fred som verden gir, men min fred, en fred som overgår all forstand, jeg kan ikke forklare den, men jeg kjente at allerede da la seg noe rundt at det, ja, dette her vil bli en ting, tøffe ting du vil gå gjennom, men jeg er med deg, kjente jeg. Og det er også veldig spesielt, jeg vil gjerne ta med det også, de fire dagene hvor han var savnet, så ringte jeg jo også opp til foreldrene mine, de var de eneste troende da jeg hadde å be sammen med og snakke med livet om Gud de gangene jeg hadde behov for det da, livet jeg ikke hadde, men allikevel så var det jo ting jeg hadde lært som liten som satt igjen i meg, så vi hadde mange gode samtaler, foreldrene mine og jeg på det. Og da husker jeg mamma hadde fått et ord mens hun ba for meg, det som står i Matteus 6, er det vel om at vi ikke skal være bekymret. Se hvordan Gud har omsorg for fuglene på marken, hvor mye mer har han ikke for oss. Så jeg tenkte jo i de fire dagene, også før han ble funnet, at dette her kommer til å gå bra. Jeg fikk, altså, selv om jeg ikke hadde den nære relasjonen til Gud, så lå det noe forankret i meg som gjorde at jeg tror jo på det. Og jeg bare greip tak i det. Og så får du jo en helt annen melding enn det du hadde håpet og trodd da. Men når jeg nå sitter nå i 2019 og ser meg tilbake, selv om det har vært mye, mye du må gjennom, så har han vært med. Han har tatt hånd om meg. Jeg skal komme mer tilbake til det etterpå, men når jeg ser meg tilbake, så ser jeg at det ordet holdt. Ja. Selv om det skjedde på en annen måte enn det jeg hadde trodd. Og det tror jeg er så viktig. Det er så lett for når vi får et ord fra Gud om at som jeg fikk da, om at det var ikke bekymret. Ok, men da kommer han, da blir han funnet, eller han kommer tilbake plutselig, så kommer mannen min hjem igjen, og så blir dette her bra. Men det gikk jo en helt annen vei. Men Guds veier, er det står, Guds veier er høyere enn våre, og de er uransakelige. Så ja, jeg har, selvfølgelig det er mye du må gjennom, men jeg har lært veldig mye i den prosessen, som jeg også har lyst til å dele med deg nå etterpå.
0: Det skal du, vi skal bare lytte til en sang først, tenkte jeg. Du har jo valgt en sang fra Glenn Gulli, kan du fortelle litt om den?
1: Ja, den heter Åpne ditt hjerte. Og det første året så merket jeg veldig spesielt at Gud var der med sin omsorg. Han var trøsteren, men han vil noe mer enn det. Jesaja 57:15 sier at han som bor i det høye, bor også hos den som har et sønderknust og nedbrutt hjerte, for å gjøre det levende igjen, for å gjenopprette den nedbøyde ånd, og gjenreise det knuste hjertet. Sånn at jeg hadde lært å kjenne han som omsorgeren. Jeg ga hele livet mitt til Jesus, når den tragedien skjedde, og sa til Jesus, nå trenger jeg deg. Og han hadde vært med, men etter hvert så merket jeg, som han sa til, hvis jeg skal ta deg videre nå, Elisabeth, så må du åpne ditt hjerte for meg. Nå må du begynne å tro, altså virkelig, altså at de ordene som jeg gir deg som Guds ord, at det er sannheten om deg, og ikke følelsen og realiteten. Den sangen synes jeg understreker så godt det.
0: Da lytter vi til Glenn Gulli.

0: Du lytter på programmet Dette er mitt liv. Det er Elisabeth Mork som er dagens gjest. Elisabeth opplevde at mannen tok sitt eget liv. Elisabeth, opplevde du det som en egoistisk handling?
1: Ja, det begynte å vokse fram etter hvert. I begynnelsen så er det jo så mye, det er sjokk, og det er en sorg. Og jeg hadde veldig, for han la jo igjen et brev til meg som forklarte litt. Ikke alt, men det fikk ting til å komme litt i perspektiv, fordi han hadde ikke noe sykdomsforbild i forkant, var ikke inne på noe behandling, han var ikke i noe farezone. Han var en med veldig godt humør, masse venner, godt likt. Alt var liksom bare bra, og plutselig så skjer katastrofen som kommer som lyn fra klar himmel. Men det han skriver i det brev, og litt tanker og ting han hadde gått med og sånn, så kjenner jeg at jeg fikk jo det, hadde du bare pratet med oss, tenk om du kunne satt ord på det, så kunne vi hjulpet deg, alle i familien, ikke sant? Så i begynnelsen så hadde jeg veldig sånn sorg på hans vegne, og selvfølgelig mine egne vegne, mannen min var jo borte, men den som skar dypest i meg, det var barnas sorg. Og for de fikk jo vite alt fra meg. Jeg fortalte de sannheten om hva han hadde valgt, at han hadde valgt selv, hvordan han hadde gjort det. For jeg ville at de skulle få høre sannheten hjemme hos meg. For det skaper trygghet, selv om den kan være litt smertefull. Men når jeg da begynte å se på barna og sa, mamma, hvis vi ikke hadde gjort sånn eller sånn, tror du da pappa ikke hadde gjort det? Barn tar på seg skylda. Og da, Jørgen, da reiste det seg et sinn i meg, da kom det at det, hvordan kunne du gjøre dette her mot ungene dine? Så egoistisk. Og i begynnelsen så føltes det godt å kjenne på. Altså hvis du, hvordan skal jeg forklare det? Sorgen tynger deg ned. Det blir sånn mørkt, tungt over deg. Mens dette sinnet, det ga meg litt energi om at jammen skal jeg vise at dette skal vi klare. Ikke sant? Men når ungene da kom, da, kanskje noen bilder fra ferier, vi hadde jo så mye herlige ferier sammen, vi hadde mange gode minner, så forsvant alle disse minnene, for sinnet overtok. Så for hver gang de ville at jeg skulle fortelle om noe koselig om pappa, for det var deres måte å holde det levende på, så kjente jeg at jeg ble fysisk dårlig og kvalm, det kortslutta inni meg, liksom, det er ikke noe pent å si om den mannen. Og jeg kjente at guri land, dette her begynner å vokse opp til sånn her hat. Da begynte jeg å kjenne litt på hva på en måte hatet var. En ting er å være sint og kanskje skuffet på noen, men det vokste frem noe som var helt ukjent i meg. For som jeg delte i begynnelsen, så er jeg fra en familie med mye godt humør, mye latter. Vi prater om ting, og vi tar ting med et smil. Og det var en god styrke gjennom det vi var også. Men dette hat og dette sinne var i begynnelsen så kjentes litt godt, men jeg kjente, guri land, dette her er noe som tar tak i meg, som bare vokser. Og jeg bare var klar over det at hvis ikke jeg får gjort noe med dette her, så ødelegger det både ungene og meg. Men da kjente jeg Jesus sier, du må tilgi. Og jeg tror uansett hvem jeg hadde pratet med på den tiden, sånn menneskelig sett, ville ha sagt at du har all god grunn til å være sint. Ja, det var en egoistisk handling å gjøre det. Men det står ikke i Guds ord, vet du. Det står at du skal tilgi uansett. Men jeg følte ikke for det. Følelsene mine var ikke å tilgi. Følelsene mine var å være sint i stedet for. Det var jo sånn at ungene var sånn, åh, jeg skulle ønske jeg kunne fått en prat til med pappa og fortelle henne hvor glad jeg var inn. Mens jeg var der, jeg skulle ønske jeg fikk en prat til med henne og fortelle hva han virkelig har gjort og hva jeg syns om han. Jeg gikk den veien. Og da kjente jeg Jesus si at du må tilgi og legge det bak deg. Men det følte jeg jo ikke for. Men så parerer Gud tilbake, og det er jo hans ord også, at det er ikke en følelse. Det er en lydighetshandling. Og mens dette her vokser seg frem i meg, så opplever jeg også at Jesus peker på dåpen. Du sa at den som tror og blir døpt, den troendes dåp som Bibelen snakker om, det er en samvittighetspakt, en lydighetshandling etter at man har gitt frivillig livet sitt til Jesus. Så jeg kjente at han begynte å trekke på det også. Så dette her begynner å vokse seg sammen. Så tar jeg kontakt med pinsemenigheten Bethesda i bygda der vi bor, og spurte om å få lov til å døpe meg der, da, for jeg kjente at nå må jeg få gjort det. Og det fikk jeg lov til. Og den dagen jeg døper meg og går ned i dåpskummen, så sier jeg høyt til Jesus at jeg velger å tilgi mannen min. Og jeg tror, som det står, at den som i Kristus en ny skapning. Se, alt det gamle har blitt borte. Vi begraver det gamle. Altså at jeg velger, altså det gamle, jeg tror når jeg står opp igjen fra den dåpsgraven, så er den gamle Elisabeth borte. Det nye sinnet som begynte å vokse fram, også den andre livet, som jeg kjente at jeg trengte å begrave, fordi jeg hadde valgt å gå med Jesus. Og i det jeg står opp av den dåpskommen, så er det borte, Jørgen. Det var borte! det var ikke noe som over tid, for jeg vet, Gud jobber jo forskjellig med forskjellige mennesker, men på meg så var det sånn, der og da tok han det. Så etter det så har jeg ikke hatt problem med å prate om han, hverken dra fram gode minner. Det har vært helt greit. Jeg gikk fra å være i bunnløs sorg til å være veldig rasende og sint, til å komme litt sånn i null, på en måte. Og jeg kjenner Gud bare har ført oss videre. Så den handlingen der, den lydighetshandlingen der, var veldig viktig. Men jeg vil også bare skyte det inn nå, fordi jeg kan ha fortalt deg om forskjellige fantastiske måter Gud har møtt meg på. Og nå er det jo gått 18 år siden det. Og det har vært en utrolig spennende vandring sammen med han. Og jeg er så takknemlig for alt han har hjulpet meg med fysisk her og nå i dette livet. Men det er ikke det jeg er mest takknemlig for, Jørgen. Det er fordi jeg kjenner jeg har fått, som det står, navn skrevet i livets bok. Jeg kjenner at den tomheten jeg hadde før alt dette her skjedde, prøvde å søke i alle mulige kilder for å få fred. Selv om det skjedde på en stormfull måte, jeg pleier å si min lidelseshistorie, også min love story med Jesus. Jeg lærte å kjenne han gjennom de mørke og tunge tingene, for jeg valgte å invitere han inn. Så jeg må si det at jeg har fått fred med Gud, og jeg kjenner han, jeg har ikke bare kunnskap om han lenger, men jeg kjenner han og vet at jeg har evig liv med han i vente. Men det evige liv, som det står i Guds ord, det begynner allerede nå, for det å kjenne han. Så det det jeg mest takknemlig for, som jeg ønsker å løfte fram, at jeg har fått fred med Gud, og at jeg er frelst av bare nåde, og at jeg kunne omvende meg fra det gamle livet som ikke brakte noe, ikke den tilfredsheten, det var kortvarig glede. Dette her har brakt en himmelsk glede, en glede som ikke denne verden kan gi. Den baseres, gleden og freden baseres ikke på mine omstendigheter, men på livet med Gud.
0: Jeg vil spørre deg, Elisabeth, det jo sånn at en del lyttere som nok kjenner seg igjen i mye av det du har delt og sånn, kan du tenke deg å komme en personlig hilsen til deg?
1: Det vil jeg veldig gjerne gi til deg som hører på nå, og som kjenner at du sitter i et mørke, og at det ikke noe lys. Om du ikke tror på Jesus, om det jeg har sittet og fortalt nå fremmed for deg, så har du en bibel, åpne den, les, begynn å lese Johannes evangeliet. Spør han om, altså, hvis du finnes, som mange har spurt, hvis du finnes Jesus, så vis deg for meg. Jeg visste at han fantes. Jeg trodde jo på han, men jeg hadde ikke fått lært han å kjenne, så mitt spørsmål var aldri om jeg trodde på han. Det gjorde jeg. Men jeg måtte vise deg for meg, så jeg vet at jeg er reell. Du er reell i livet mitt. Jeg trenger deg nå. Og det svarte han på. Og det vil jeg si til deg også, som ikke kjenner Jesus. Kanskje, og jeg vil også si det til deg som hører nå, som kanskje ikke du er i noe mørke, eller noe tragedie sånn, men du kjenner på den tomheten som jeg kjente på før jeg fikk møte med Jesus. Du trenger ikke å ha et tomrom. Jesus ikke bare for deg som har det tøft og vanskelig, og enten om du en rusmisbruker eller du i sorg på andre, altså det ting som skjedd, det for alle. For det står det i Johannes 3,16 at det for så høyt har Gud elsket verden, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men av evig liv. Så jeg vil også gi en hilsen til deg som hører nå, som tenker at du ikke trenger han, men kjenner du et tomrom i hjertet ditt, kjenner du at det noe som mangler, at du aldri blir skikkelig tilfredsstilt, så ro på Jesus. Og hvis du kjenner Jesus, du har levd med han, og du har kanskje opplevd vonde ting i livet, og du trekker deg tilbake fordi du ikke skjønner hva som har skjedd, og hvorfor dette her skjedde i livet ditt, så vil jeg bare oppmuntre deg opp til å åpne hjertet ditt for han, og la hans ord få lov til å vekke til livet. Har du kjent at ditt hjerte har blitt knust, og din ånd har blitt nedbøyd, så han den som kan reise det opp igjen. Så jeg vil bare oppmuntre deg også som hører nå, som kjenner at du har lyst til å trekke deg litt unna, kanskje blitt såret på Gud. Jeg kunne også ha perioder i begynnelsen hvor jeg kjente at jeg var litt hvordan Gud, hvordan kunne dette skje da? Men så opplevde han si at nå har du kommet med dine hvorfor. Er du villig til å legge de til side og følge meg og la mitt ord få styre livet ditt? For jeg har ikke bedt deg om å forstå meg, men å stole på meg. Så det vil jeg si til deg som kanskje ikke forstår helt hva Gud gjør i livet ditt, eller hva som skjer nå. Våg å stole på han og ikke dine tanker og forståelse rundt deg. Og er du i et mørke og du ser etter en nødutgang i livet ditt nå, inviter Gud inn i smerten din, inn i sorgen din, og la han få møte deg akkurat der hvor du er, så kan han, som det står i Guds ord, at han vil gjøre om de tørre områdene, en ørken, til en blomstrende dal, et fruktbart område så, i livet ditt. Så det vil jeg si. Amen.
0: Amen. Kan du også be en bønn?
1: Jesus, jeg bare takker deg for at du når et hvert menneske som hører på nå. Takk for at du har tanker til fred og ikke ulykke. Takk for at du ønsker at et hvert menneske skal få lære deg å kjenne. Enten om det er gjennom en smertefull prosess, eller om det bare er du møter de der hvor de sitter. Jeg ber for alle som hører på nå, som kjenner en tomhet i hjertet sitt, en lengsel etter å få møte deg, eller de sitter med smerter i livet sitt, at du må møte hver enkelt Hellig Ånd akkurat nå, på den måten som bare du kan. At de får kjenne at du gir liv, at den knuste hjertet reiser du opp, og den nedbøyde ånd gir du nytt liv. Å Jesus, jeg takker deg for at du ønsker å strekke deg ut til mennesker i dag. Du kaller på mennesker i denne tiden til å få et møte med deg. Amen.
0: Amen, amen. Hjertelig takk skal du ha, Elisabeth. Helt avslutningsvis med å spørre deg, du har jo faste programmer på Kanal 10. Når er det?
1: Jeg kjører annenhver onsdag et program som heter Kanal 10 Live. Vi er et team med programledere som kjører kveldssending hver kveld fra 7:30 til 9, hvor vi har med gjester. Det er noe av det jeg er veldig glad i, å få vitnesbyrd ut av andre mennesker. Man lærer å kjenne Gud på nye måter gjennom andre menneskers liv. Og så brenner jeg også veldig for bønn. Vi har et program som heter Bønn i natten, og når jeg sier at jeg brenner for bønn, så er jeg kanskje ikke den typiske bønnemenneske som man tenker sånn at man sitter og ber hele dagen, at man er dedikert til bønn, men det, hva er bønn, Jørgen? Det er å ha samtale med Gud, og det å, spesielt det bønn i natten, det er å be om at Gud skal berøre Norge igjen, Norge, Skandinavia, Europa. Det handler om ikke forbønnsprogram, men et program hvor vi ber om vekkelse og reformasjon, at vi skal få se at Gud gjør ting i landet vårt. Og så har jeg også et program som heter Israel Live. Det er Gud har gitt meg noen, jeg kjente første gang jeg var i Israel i 2011 at jeg blir mer kjent med landet ditt og folket ditt, kom i takt med Guds hjerteslag for land og folket da. Så gjennom de årene siden den første reisa i 2011 så har han koblet meg opp til veldig spesielle mennesker i Israel, både av jøder og arabere. Så jeg reiser også til, sammen med team, vi kalles Israel Live, hvor vi gjør programmer fra Israel.
0: Så spennende. Så kjære lytter, da kan du få mer med Elisabeth Mork, altså på Kanal 10, så følg med der. Det er Peter James Johansen som redigerer disse programmene. Mitt navn er Jørgen Reinersen. Vi er tilbake på samme tid og på samme kanal neste uke med en ny spennende gjest. Om du skulle ønske å høre på tidligere innspilte programmer, kan du gå inn på vår hjemmeside www.9010.no. Dette skrives nitti10.no. Her ligger det også ut noen videoer fra våre arrangementer. Elisabeth, hjertelig tusen takk for at du var vår gjest i dag. Det har vært en stor ære å møte deg, og Gud bare rikelig velsigne deg og din tjeneste i årene fremover. Vi takker kjære lytter for at du fulgte oss i dag, og ønsker deg også det beste av alt, Guds velsignelse.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund